Por ti que hay dulces, aprenki a kailiais, nuspalvink veidą, kad būtų kaip lėlės. Prisimink kaip šoko valsą autobusų stoteliai, kaip gatvės su tavim lingavo plastikiniai.

nors visom iliuzijom pasikartot nelemta šakuotom ir šaknuotom beliks nupjaut šakas sumesti žemę.